Ja, der kan være, så vi kan bare lave en sund. Vi er sådan en mandelsprøt. Så vi er mange, hvis jeg nær. De Nordland-tracks noch durch. 20 Minuten haben wir noch. Und dann war's das für den heutigen Montagabend.